تىنچلىنىش نۇقتىسى. شېرىم يىل مائارىپقا ياردەم بەرگەن مەزگىلدە تيەنلى سانسىزلىغان كېچىلەرنى دەرىزە ئالدىدىكى ئۈستەل چىرىغى ئالدىدا ئۆتكۈزدى. كۈندۈزى دەرس ئۆتۈپ كەچتە خەت يازدى. ئاتا-ئانىلارغا يازغان 800 پارچىدىن ئارتۇق خەت جەمئىي تەخمىنەن 800 مىڭ خەت بولۇپ، ھەممىسى قەشقەردىكى ئاشۇ جىمجىت ھەم ئۇزاق كېچىلەردە يېزىلغان ئىدى. 3.5 يىلدا تيەنلى 60 مەيدانغا يېقىن ئوقۇتقۇچىلارنى تەربىيەلەش ۋە ئوقۇتۇش تەتقىقاتىدىن ئەمبەرىلىنىشنى، ئوقۇتۇش تەتقىقاتىدىن بەھرىلىنىشنى قانات يايدۇردى. بۇ شۇ جايدىكى تەخمىنەن 6000 ئوقۇتقۇچىنى قاپلىدى. بۈگۈنكى كۈندە نەچچە مىڭ كىلومېتىر ئارىلىق شېنجۆن بىلەن قەشقەرنىڭ ئوتتۇرىسىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتسىمۇ، لېكىن تيەنلىنىڭ بىر پارچە خېتىمۇ ئۈزۈلۈپ قالمىدى. ھەر بىر سۆز جۈملىدە خۇددى مەن تېخى بار دېگەننى ئىپادىلەۋاتقاندەك قىلاتتى. يازلىق تەتىلدە ئوقۇش، مەكتەپكە كىرىش تەييارلىقى، ئۆز بېتىلىشتىكى گاڭگىراش، بۇ خالايمەن دېگەن سۆز خەتنىڭ ئاخىرىغا قويۇلغان ئەڭ مۇھىم ئىمزا. شۇنداقلا ئۇنىڭ قەشقەرگە قالدۇرغان ئاخىرلىشىش نۇقتىسى بولمىغان ساقلاش ئىدى.

مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇزاق مۇددەتلىك مۇلازىمەت مۇناسىۋىتى ئورنىتىپ، 2,500,000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ئاممىنى نەپكە ئېرىشتۈردى. 2019 يىلى قىشلىق تەتىلدە يېزىلارغا بارغان بىر قېتىملىق زىيارەت ئۇنىڭ خاتىرىسىدىكى ئەڭ ئىللىق ھاياتلىق كەچۈرمىشى بولۇپ قالدى. ئۇ بىر ئالاھىدە ئائىلە بولۇپ، ئانىسى بىلەن ئىككى ئوغلىنىڭ ھەر ئىككىلىسى ئەقلىي ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرىغانلار ئىدى. بالىلار ئادەتتە خوشنىلىرى، تۇغقانلىرى سوۋغا قىلغان كونا كىيىملەرنى كىيەتتى. كۆزلىرى نۇرسىز بولۇپ، پىكىر ئالماشتۇرۇشنى خالىمايتتى. لى جىنشۈن ئالاھىدە يېڭى كىيىم ئېلىپ بېرىپ، زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ بالىلارنىڭ مۇزدەك كىچىك قوللىرىنى تۇتۇپ ئۇلارغا چاۋاك چېلىش ئويۇنى ئويناشنى ئۆگەتتى. شۇ چاغدىكى كۆرۈنۈشنى ئەسلەپ لى جىنشۈن مۇنداق دېدى: ماڭا كۆزنىڭ قۇيرۇقىدا قاراشتىن تىكىلىپ قاراشقىچە، يەنە كۈلۈمسىرەشكىچە، قايتقان ۋاقىتتا بالىلارنىڭ ئۆزى يالغۇز قول ئىشارىسى قىلىپ ئۆزىنى قاچۇرغان ھالتىنى كۆرۈپ، شۇ دەقىقىدە مەن ھەمراھ بولۇش ۋە كەسپىي مۇلازىمەتنىڭ كۈچىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. مېيىپلا جەمئىيەت خىزمىتى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىس بولۇش سۈپىتى بىلەن لى جىنشۈن مەسئۇل بولۇپ تۈزگەن دەرسلىك مەخسۇس ئەسەر 40 نەچچە پارچە بولۇپ، ئومۇمىي خەت سانى 9,000,000 خەتتىن ئاشىدۇ. ئۇ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىك مېيىپلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەھەللە ساغلاملىق باغچىسى مەركىزىنىڭ مۇلازىمەت ئۆلچىمى قاتارلىق ھۆججەتلەرنى باھالاشقا، تۈزىتىش كىرگۈزۈشكە رىياسەتچىلىك قىلدى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدىكى 1,500 ئارتۇق مەھەللە ساغلاملىق باغچىسى مەركىزىنى قېلىپلاشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، 30,000 يېقىن مېيىپنىڭ مۇلازىمەت سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلدى. بۇ دەرسلىكنى تۈزۈشنىڭ ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرىنى باھالاش سىستېمىسىدا ئىش نومۇرى قىممىتى ئىنتايىن تۆۋەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ھېرىپ چارچىمىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: جەمئىيەت ئېھتىياجلىق بولسىلا، ئاممىۋى مەنپەئەت ئېھتىياجلىق بولسىلا، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد يەتكۈزۈپ، ئاممىۋى مەنپەئەت ئىختىساسلىقلىرىغا ياخشى ئۇرۇق سالغۇچى بولىمەن. لى جىنشۈن سەنئەت بىلەن مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش مۇلازىمىتىنى زىچ بىرلەشتۈرۈش ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، ئالىي مەكتەپ، پۇل مۇئامىلە قاتارلىق ئورۇنلار بىلەن ھەمكارلىشىپ، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش مۇلازىمەت بازىسى قۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمىتى، ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى ۋە ئاممىۋى مەنپەئەت بازىرى، پىسخىكا جەھەتتىن مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش، ھەقسىز كېسەل كۆرۈش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزدى. گۇاڭدۇڭ ئەمالار ياخشى ئاۋازى مۇزىكا بايرىمى ئۆتكۈزۈپ خىراجەت توپلىدى. مەيدان سارايلارنى ئالاقىلاشتى. ئاپتوموبىلغا بىخەتەر ئولتۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلدى. ئۇ پايپېتەك بولۇپ ئۆزى بىۋاسىتە ئىشلىدى. گۈزەل بەخت ئامبىرى، ھەممەيلەن خەيرىيەتچى قاتارلىق 8 ئاممىۋى مەنپەئەت ناخشىسىنى ھەقسىز ئىجاد قىلدى. مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش ناخشىسى ئارزۇ ئالدىمىزدا 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ ئەسەر مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. لى جىنشۈننىڭ ئاياق ئىزى گۇاڭدۇڭنىڭ جەنۇبىدىكى 200,000 كىلومېتىردىن ئارتۇق يەرگە تەگدى. ئۇ نۇرغۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ، ئەزەلدىن پايدا زىيان بىلەن ھېسابلاشماي، كەسپىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ جەمئىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىبارەت ئەسلى مەقسىتىنى چۈشەندۈردى. ئۇ جەمئىي 120 مەيداندىن ئارتۇق مەدەنىيەتلىك، مەدەنىيلىك ئەمەلىيىتى پىدائىيلار مۇلازىمىتى بويىچە تەربىيەلەشنى قانات يايدۇردى. قاپلىغان پىدائىي 15,000 ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، 50 نەچچە مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولدى. 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە مېيىپلەر ئالاھىدە ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى پىدائىيلار مۇلازىمىتى بويىچە تەربىيەلەشكە پائال ئاتلىنىپ، 6,000 ئارتۇق كۇرسانت قاتناشتى. ئىلىم ساھەسىنىڭ كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ئاساسىي قاتلام مەدەنىيلىك ئەمەلىيىتى خىزمىتىگە قاتنىشىپ، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىك ئەمەلىيىتى دەرسلىكى قاتارلىق يېڭى دەۋر مەدەنىيلىك ئەمەلىيىتى توپلىمىنى تۈزۈپ چىقىپ، ياخشى ئىجتىمائىي ئۈنۈم پەيدا قىلدى. يېشى 50 ئاشقان بولسىمۇ، لى جىنشۈن يەنىلا مۇلازىمەتنىڭ بىرىنچى سېپىدە ئالدىراش يۈرمەكتە. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن بىر نۇر بولۇپ، كەسپىم ۋە مېھىر مۇھەببىتىم بىلەن باشقىلارغا ياردەم بېرىپ، ئاممىۋى مەنپەئەت ۋە ئۆزۈمنى بېغىشلاش قاتارلىق باشقىلارغا ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ، كىشىلەر ئارىسىدا ياخشىلىقنى يەتكۈزىمەن.

0: بىلەن خۇايخې دەرياسىنىڭ شىمالى ئارىلىقىدىكى بارلىق رايونلار، چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ شىمالى، خۇايخې دەرياسىنىڭ جەنۇبىدىكى رايونلار قاتارلىق جايلارنىڭ قىسمى رايونلىرىدا قاتتىق قار يامغۇر، قىسمى رايونلاردا پەۋقۇلئاددە قار يامغۇر ياغىدىكەن.
1: تۆمۈر يول تارماقلىرى نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ يۈرۈش بىخەتەرلىكى ۋە يولۇچىلارنىڭ ھاياتى مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ناچار ھاۋا رايى ئېپ كېلىش ئېھتىماللىقى بولغان خەۋپ خەتەر ئامىللىرىغا ئالدىن ھۆكۈم قىلىپ، نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ يۈرۈش لايىھەسىنى جانلىق تەڭشەپ، قاتناشنى توختىتىش تەدبىرىنى قوللىنىپ، بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرىدىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ساقلاندى. ئۈرۈمچىدىن شەنياڭغا قاتنايدىغان T-304 قېتىملىق يولۇچىلار نۆۋەتچى پويىزى، ئۈرۈمچىدىن خاڭجۇ قاتنايدىغان Z-596 قېتىملىق يولۇچىلار نۆۋەتچى پويىزى 8 ئاينىڭ 10 كۈنى قاتناشتىن توختىدى. بۇ نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ كونكرېت يۈرۈش ئۇچۇرى 12306 تور بېكىتى ۋە ياكى 12306 يان تېلېفون ئەپ دېتالى ۋوگزال ئېلانىنى ئۆلچەم قىلىدۇ.

10 سوی 2 قېتىملىق جازا توپنى تولۇق كىرگىزدى. دۆلىتىمىز ئاياللار ۋاسكېتبول كوماندىسى 65-ك قارشى 69 نەتىجە بىلەن غەلىبە قىلدى. تونۇشتۇرۇلۇشچە 8 ئاينىڭ ئاخىرىدا دۆلىتىمىز ئاياللار ۋاسكېتبول كوماندىسى ياۋروپاغا بېرىپ كۆپ قېتىملىق بەدەن قىزىتىش مۇسابىقىسى ئويناپ دۇنيالوڭقىسى ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى ئۈچۈن ئەڭ ئاخىرقى تەييارلىقنى قىلىدىكەن. 2026 يىللىق دۇنيالوڭقىسى ئاياللار ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى 9 ئاينىڭ 4 كۈنىدىن 13 كۈنىگىچە گېرمانىيەنىڭ بېرلىندە ئۆتكۈزۈلىدۇ. دۆلىتىمىز ئاياللار ۋاسكېتبول كوماندىسى ئامېرىكا كوماندىسى، چېخ كوماندىسى ۋە ئىتالىيە كوماندىسى بىلەن D گۇرۇپپىغا بۆلۈندى. Hürmetli radyo dinleyiciler, ten terbiye ve sağlamlık programımızı devamlaştırıyoruz. Dostlarımızın Kayser Ayal isimli kadımız programımızı yaktırıp anlayıptı. Hoş geldiniz karşılığımız. Bugün oralaştırılan mesmullardan şunda hazırlandım, hoş buldum dedi. Abdikerim efendim programımızı yaktırıp anlayıp güldeslerine evet ediptu. Köptün köp rahmet yaktırıp anlığınızı.